0: jeg er håbløs. Ingen kommer nogen gang til at vælge mig.
1: Det tror jeg ikke alls på. Jeg ser så mycket om mig själv i dig.
0: Men du er jo vacker. Jeg er bare både stygg og feit.
1: Får jeg se?

0: Og neste gang vi kan gjøre et par så fine bryst til deg som på siste henne her. Mm. Jeg skal prate med din mamma. Syster Rosa, er du redo? Spenn fast pasienten. Ah, oui. Her den moderneste formen av smertelindring. Den gjort på kokablad. D'accord. Un peu pour moi.
1: Известием одного растения. Койки, что ли?
0: Ух! Nu, vi skal gjøre det magnifikt. Null.

0: Jeg er sinnssyk i Europa! Nei, nei! Elvira, kan du være så snill og gå og legge deg? Det var hennes!
1: Jeg måtte pisse.
0: Elvira, gå og legg deg nå!
2: Hva med prinsen?
0: Nå! Holder deg.
1: Jeg måtte pisse.